Gugur, Insonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, Gugur, Insonka, Etzaiak, Andana.